Серце, яке тепер вразливо у ранах і тріщинах. Бачиш, там проростають квіти. Чуєш, ми ще зможемо любити. Знаєш, все давно не на поверхні. Справжнє, глибше, ніж звикли. Ми встигли вчасно